nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Play 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan.

0: ima svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
1: Najglasnejše.
0: Najboljše. Najboljše.
1: Najbolj ekskluzivno.
0: Najbolj poletno.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
1: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: La hora feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
2: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz. Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Izšla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Zaradi skoka bo pregon korupcije učinkovitejši. NIJZ junija zabeležil 1311 prijav lajmske borelioze. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar. Predlog, ki je ena od predvolilnih obljub demokratov, med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovi novega sodišča za zadeve z tega področja. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so junija zabeležili 1311 prijav lajmske borelioze, kar je veliko več kot lani v enakem obdobju, ko jih je bilo 820. Najbolj pomembna ukrepa za zmanjšanje tveganja za boreliozo sta preprečevanje ugriza klopa ter hitra odstranitev že prisesanega klopa, so zapisali na spletni strani. V Sloveniji je borelioza najpogostejša nalezljiva bolezen, ki jo prenašajo klopi. Zdravi se z antibiotiki, pri čemer je pomembna zgodnja prepoznava bolezni. Cepiva, ki bi preprečilo bolezen, ni. Ukrajinski parlament je za novega premijeja potrdil Sergija Koreckega, dosedanjega vodjo državnega energetskega podjetja Naftogaz. Koreckega, ki ga je na položaj v sredo predlagal predsednik Volodimir Zelenski, je v 450-članskem parlamentu podprlo 289 poslancev. 48-letni Korecki je na mestu predsednika vlade zamenjal Julijo Sviridenko, ki je v torek odstopila po napovedi Zelenskega o rekonstrukciji vlade. Nedeljski finale nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, ko je Argentina na stadionu Villa Park v Birminghamu zmagala z 2-1. Ekipi sta se pomerili tudi na 13 prijateljskih tekmah. Argentina je zmagala 6-krat, Španija 5-krat, 2 tekmi pa sta se končali z neodločenim izidom. Blaž Šter z Agencije za okolje za danes napoveduje pretežno jasno vreme.
2: Zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu 2 ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
0: ESO Tour. 90. so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registráciu auta, produktu, naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovania. Vy pa lahko med tým obiščete náš produkt bar.
2: Wow. Tehnični pregledi produkt na záložky zraven toplárne.
3: Vse na jednom mestu.
4: Vsak víkend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejší. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energia, najglasnejšie uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejší. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejší. S vami bova Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
5: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Na koalicijskem vrhu o prioritetah ministrstev do konca leta. Socialni partnerji na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioriteto po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Socialni partnerji se bodo danes sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Začetek mandata trenutnega državnega zbora so že zaznamovala trenja na relaciji med sindikati in parlamentarno večino. Sodišče v Genovi je zaradi zrušenja avtocestnega viadukta, v katerem je poleti leta 2018 umrlo 43 ljudi, nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Autostrade per Italia Giovannija Castelluccia obsodilo na 12 let zapora. Obsojenih je bilo 32 od 57 obtoženih. Sodišče jim je skupno dosodilo več kot 200 let zaporne kazni. Ob zrušenju viadukta je več deset avtomobilov zgrmelo v globino. Na sojenju so bile v ospredju obtožbe o slabem vzdrževanju viadukta, zgrajenega leta 1967. Mladi košarkarji Slovenije so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah so pred približno 2000 gledalci premagali Turčijo z 90 proti 72. V polfinalu v soboto ob 18.30 pa jih čaka Francija. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
8: 90. so zakon.

0: Izjemoma po outlet cenah.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Sajni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Želiš pred vsemi v Sloveniji iz...

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
2: avto
1: na naroci avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroci avto.si. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: I'm so baby.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Na koalicijskem vrhu o prioritetah ministrstev do konca leta. Evropska komisija bo poročala o stanju vladavine prava v Evropski uniji. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioriteto po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Evropska komisija bo danes objavila letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji in njenih članicah. Sloveniji je lani priporočila naj dokonča reforme na področju financiranja javnih medijev ter sprejme nadaljne ukrepe za izboljšanje zaščite novinarjev in pregona korupcije. Brusel bo v letnem poročilu o vladavini prava, ki ga je prvič objavil septembra 2020, ocenil ukrepe držav članic na področjih pravosodja, boja proti korupciji, pluralizma medijev ter sistema zavor in ravnovesij. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor Radiotelevizije Slovenija, je poročala TV Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa. Mladi košarkarji Slovenije so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah so pred približno 2000 gledalci premagali Turčijo z 90-72. V polfinalu v soboto ob 18.30 pa jih čaka Francija. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarstvom

0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: 90. So zakon.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči avto.si.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Trump opozoril na ranljivost ameriškega volilnega sistema in Kitajsko obtožil vmešavanja. Zelenski za začasnega obrambnega ministra imenoval vodjo varnostne službe. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriški predsednik Donald Trump je v nočnem nagovoru narodu ponovil svoje obtožbe o volilnih goljufijah na predsedniških volitvah leta 2020 in opozoril na šokantno ranljivost ameriških volitev. Kitajsko je obtožil vmešavanje v volitve 2020 in dejal, da bi lahko bile novembrske vmesne volitve znova izpostavljene nevarnostim tujega vmešavanja. Napovedal je umik oznake tajnost z obveščevalnih dokumentov, ki po njegovih besedah razkrivajo, da je Kitajska izvedla največjo operacijo vdora v volilne podatke v zgodovini ter nezakonito pridobila 220 milijonov ameriških volilnih datotek. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za začasnega obrambnega ministra imenoval Evgenija Hmaro, začasnega vodjo ukrajinske varnostne službe. Izrazil je prepričanje, da ima Hmara obsežne izkušnje na področju tehnoloških bojnih operacij in se zavzel za nadaljevanje reform obrambnega sektorja. Nemčija in Francija bosta na današnjem medvladnem srečanju skušali pospešiti delo na skupnih projektih, potem ko je propadel projekt o razvoju novega evropskega bojnega letala. Predtem sta se sinoči na večeri sestala francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz, ki bosta danes vodila skupno zasedanje. Po pričakovanjih bo v ospredju pogovorov med drugim krepitev sodelovanja pri jedrskem odvračanju in zračni obrambi. Kolesarsko karavano danes čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Natanko 205,8 km dolga in razgibana 13. trasa tura bo kolesarje popeljala od mesta Dol do Belforta. V rumeni majici vodilnega jo bo začel Tadej Pogačar. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteg z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo 1,09 €. Lidl. Splača se.

0: Radio Salomon. Obišči lelosti za časni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosti, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Želiš pred vsemi v Sloveniji izgledati

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: svežu juče.
1: U Salo policije.
0: Najboljši i najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avto-svetek.si.
0: Poslušaj vsebine na zahtevo.
6: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam preda.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Socialni partnerji na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade. Sindikat voznikov avtobusov za celovit pregled organizacije avtobusnega prometa. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Socialni partnerji se bodo danes sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Začetek mandata trenutnega državnega zbora so že zaznamovala trenja na relaciji med sindikati in parlamentarno večino. Sindikat voznikov avtobusov od pristojnih zahteva celovit pregled organizacije avtobusnega prometa, ob čemer opozarja na težke pogoje dela voznikov. Pretreseni so zaradi včerajšnje smrtne nesreče kolesarja v Portorožu, v katero je bil po poročanju medijev upleten avtobus. Ob tem izpostavljajo, da odgovornosti za nesrečo ne gre prejudicirati. Evropska komisija bo danes objavila letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji in njenih članicah. Sloveniji je lani priporočila naj dokonča reforme na področju financiranja javnih medijev ter sprejme nadaljne ukrepe za izboljšanje zaščite novinarjev in pregona korupcije. Brusel bo v letnem poročilu o vladavini prava, ki ga je prvič objavil septembra 2020, ocenil ukrepe držav članic na področjih pravosodja, boja proti korupciji, pluralizma medijev ter sistema zavor in ravnovesij. Kolesarsko karavano danes čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Natanko 205,8 km dolga in razgibana 13. trasa tura bo kolesarje popeljala od mesta Dol do Belforta. V rumeni majici vodilnega jo bo začel Tadej Pogačar. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osvečite.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registráciu auta, produktu, naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovania. Vy pa lahko med tým obiščete náš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na záložky zraven toplárne.
4: Vse na enem mestu.
5: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
6: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
7: Topovih 20.
6: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
7: Samo na Radiu Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
7: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
8: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
7: Zajčja dobrava.si.

0: mismo Salomon. Novice.
1: Evropska komisija bo poročala o stanju vladavine prava v Evropski uniji. Brusel bo predstavil reformo sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska komisija bo danes objavila letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji in njenih članicah. Sloveniji je lani priporočila naj dokonča reforme na področju financiranja javnih medijev ter sprejme nadaljne ukrepe za izboljšanje zaščite novinarjev in pregona korupcije. Brusel bo v letnem poročilu o vladavini prava, ki ga je prvič objavil septembra 2020, ocenil ukrepe držav članic na področjih pravosodja, boja proti korupciji, pluralizma medijev ter sistema zavor in ravnovesij. Evropska komisija bo danes predstavila predlog reforme sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti, s katero želi sistem narediti bolj predvidljiv in stabilen. Obenem bo predstavila predlog spremembe pravne podlage na področju obračunavanja omrežnin in akcijski načrt za elektrifikacijo evropskega gospodarstva. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za začasnega obrambnega ministra imenoval Evgenija Hmaro, začasnega vodjo ukrajinske varnostne službe. Izrazil je prepričanje, da ima Hmara obsežne izkušnje na področju tehnoloških bojnih operacij in se zavzel za nadaljevanje reform obrambnega sektorja. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenci se bodo ob 20. pomerili z Iranom in naskakovali 8. zmago za utrditev položaja pri vrhu razpredelnice. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Salomon. Obišči lelosti za časni outlet v supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosti, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Salomon DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Isotur. 3, 2, 1.
6: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
7: Samo na Radiu Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Na koalicijskem vrhu o prioritetah ministrstev do konca leta. Vodenje Darsa bo začasno prevzel Anton Guzej. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioriteto po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor Radiotelevizije Slovenija, je poročala TV Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa. Nemčija in Francija bosta na današnjem medvladnem srečanju skušali pospešiti delo na skupnih projektih, potem ko je propadel projekt o razvoju novega evropskega bojnega letala. Predtem sta se sinoči na večeri sestala francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz, ki bosta danes vodila skupno zasedanje. Po pričakovanjih bo v ospredju pogovorov med drugim krepitev sodelovanja pri jedrskem odvračanju in zračni obrambi. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenci se bodo ob 20. pomerili z Iranom in naskakovali 8. zmago za utrditev položaja pri vrhu razpredelnice. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
5: Union Radler. Iso Tour.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteg z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo 1,09 €. Lidl. Splača se.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Radio Salomon.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
7: Prenesi, poslušaj.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Na koalicijskem vrhu o prioritetah ministrstev do konca leta. Zaradi zrušenja viadukta v Genovi obsojen nekdani direktor avtocestnega podjetja. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioriteto po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Sodišče v Genovi je zaradi zrušenja avtocestnega viadukta, v katerem je poleti leta 2018 umrlo 43 ljudi, nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Autostrade per Italia Giovannija Castellucija obsodilo na 12 let zapora. Obsojenih je bilo 32 od 57 obtoženih. Sodišče jim je skupno dosodilo več kot 200 let zaporne kazni. Ob zrušenju viadukta je več 10 avtomobilov zgrmelo v globino. Na sojenju so bile v ospredju obtožbe o slabem vzdrževanju viadukta, zgrajenega leta 1967. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor Radiotelevizije Slovenija, je poročala TV Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenci se bodo ob 20. pomerili z Iranom in naskakovali 8. zmago za utrditev položaja pri vrhu razpredelnice. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osveži Union Radler.
7: Lepo zdrav in dobrodošli v petkovem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, grajzi za prijatelje in z nami za začetek. Eriwata, I love my people.

Eriwata, I love my people, tisto, kar smo slišali zdajle, za začetek prve ure našega druženja, v nadaljevanju pa samo še več najbolj urbane glasbe, tako kot že 33 let na Salmonu. Še pred oglasi Timber City, Self-Aware, najprej pa Fastboy, Beautiful Life.

0: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
2: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Sajni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Stormzy in Odile. 24 hours. Je tisto, kar smo slišali, sledi najnovejše na Salomonu. Peggy Gao in Ira Star. Woman.
1: Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Radio Salomon.
4: Čist simple.
3: Izbereš.
4: Klikne.
3: Plačeš.
4: Dobiš.
3: Auto.
4: Na naroči auto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči auto.si. Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
8: Stopovih 20.
7: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiju Salomon.
9: Slišaj.

0: Rockenbach in Sam Harper, Lost je tisto, kar smo slišali v nadaljevanju pa skoku 90-ta z Diana King, Shaga in Dinom Dvornikom, Ella E.
1: 90-ta so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Izraelu pred oktobrskimi volitvami razpustili parlament. Jug Nemčije prizadela močna neurja. Vreme delno jasno, popoldan nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Izraelski parlament je danes sprejel zakon o financiranju strank, ki vključuje tudi določbo o njegovi razpustitvi pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami. Glasovanje o zakonu, ki ga je podprlo 62 od 120 poslancev, uradno označuje konec parlamentarnega mandata in utira pot volitvam, ki bodo 27. oktobra. Oktobrske volitve bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023 in pomemben preizkus za Netanjahuja, saj si po raziskavah veliko Izraelcev želi njegovega odhoda. Več območij na jugu Nemčije so ponoči prizadela močna neurja z obilnim deževjem in vetrom. V mestu Karlsruhe je ena oseba umrla, potem ko je na njo padlo drevo, je sporočila policija. V mestu posreduje več 100 gasilcev in reševalcev. Gasilska uprava je sporočila, da je ponoči sprejela več kot 250 klicev. Deli mesta so bili zaradi obilnega deževja poplavljeni, poškodovanih je več semaforjev in avtomobilov. V mestu so razglasili izredne razmere, da bi lahko uskladili številne nujne intervencije. Koprčan Toni Vodišek je na Grand Slamu olimpijskih jadralnih razredov v vodah ob obali Los Angelesa, kjer bodo čez dve leti olimpijske igre, tekmo v razredu Formula Kite končal na 5. mestu. Zmagal je trikratni svetovni prvak, Singapurec Maximilian Maeder. Vodišek, nekdanji svetovni in evropski prvak, se bo sedaj osredotočil na evropsko prvenstvo, ki bo od 6. do 12. septembra v Turčiji. Naslov bo branil Italijan Riccardo Pianosi. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
8: Pop. Brez odvečnega balasta.
9: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmona danes in za uvod drugo uro Will.i.am featuring Britney Spears, Scream and Shout.

Will.i.am in Britney Spears, Scream and Shout. Za začetek druge ure v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Shakira in Burna Boy, Die Die. Predtem Jakov Jozinovič, Na mjestu mom. Najprej pa SDS, The Art of Letting Go.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registráciu auta, produktu, naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovania. Vy pa lahko med tým obiščete náš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na založki zraven toplárne.
4: Vse na enem mestu.
5: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
6: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motorcev.
6: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generacije.

0: tekom dneva. Salomon DJ Show.
1: Na Radio Salomon se vraćaju svetovno znani DJ-i, legendarnimi miksi. U svako sredo od 22. Armin Van Buren. Za već glazbenih dobrod znanih svetovnih DJ-ev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
0: Slišen.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, je tisto, kar smo slišali, zdaj je čas za najnovejše na Salomonu, ker mi ustvarjamo hite. Da so hiti lahko ustvarjeni, pa je treba slišati tudi kaj novega, tudi kaj svežega. In tole je Rovin Lanay, Saturday Night.
1: Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: Želiš pred vsemi v Sloveniji izbrati?

0: Vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Beat the point, beat the point. Slišen in poslušan. Beat the point.

0: Gentleman, Wildfire, featuring Michael Patrick Kelly. Je tisto, kar smo slišali zdaj v času za skonko 90. številka 2 s Kantori, ljubezen in šolskih dni in Depeche Mode, Policy of Truth.
1: 90. so zakon.

0: Mismo Salomon. Novice.
1: Prva seja ekonomsko-socialnega sveta minila v optimističnem duhu. Po mnenju državnega tožilstva namen skoka slabitev avtonomije tožilstva. Vreme delno jasno, popoldan nevihte. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Vlada socialni dialog jemlje resno, je na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu. Sindikati so dobili tudi zagotovila, da predvideno zviševanje plač javnih uslužbencev ni ogroženo in da bodo spremembe plačnega sistema javnega sektorja potekale v socialnem dialogu. Ekonomsko-socialni svet je bil tudi novega predsednika, to je postal prvi mož Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko. Spremembe, ki jih prinaša predlog zakona o skoku, ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu kaznivih dejanj. Njihov namen je predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva, je dejala generalna državna tožilka Katarina Bergant. Na vrhovnem državnem tožilstvu se tudi ne strinjajo z načinom priprave predloga zakona, ki je po njenih navedbah nastajal v tajnosti, brez vključitve strokovne javnosti in organov, na katere se vse te spremembe nanašajo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi v Beogradu odigrala drugo tekmo na tretjem in zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenci se bodo ob 20. uri pomerili z Iranom in naskakovali osmo zmago za utrditev položaja pri vrhu razpredelnice. Izbranci Fabija Solja so na devetih tekmah zbrali 7 zmag in le 2 poraza ter so v odličnem položaju za uvrstitev na svoj 5. zaključni turnir. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: 599.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
8: Pobedne si smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salmona in za uvod tretjo uro SF Avidan in The Mojos. One Day Reckoning song za začetek.
9: Mismo.

Asaf Vidan in the Mojo's One Day Reckoning Song za uvod v tretjo uro našega druženja. V nadaljevanju samo še več glasbe brez nakladanja. Kmalo z nami Anima in Joe G, Beautiful, predtem Kato, Turn the Lights Off featuring John. Najprej pa Bruno Mars, Risk It All.

0: Radio Salomon. Obišči lelosti za časni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosti, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah. Letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista. Pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Slišen.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si
3: Isotur. 3, 2, 1.
4: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: avto-svetek.si.

Kango, Kaleidin Griffin, Save My Love. Je tisto, kar smo slišali iz Dabu časa skonku 90-a s Kingstoni, Cela ulica nori in The Fantastičen Fija, Dida. In po 16. čas za Digitime, Back in Time, Megamix. Z Dejanom in doktorjem. Vidimo z vami znova jutri po 13. Čau, čau. 90-a so

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Prvi vrh koalicije minil v znamenju načrtov dela do konca leta. Močne nevihte v Franciji zahtevale najmanj dve življenji. Vreme delno jasno, popoldan nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na prvem vrhu koalicije so člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije bo precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, predvsem na področjih, kjer naj bi Slovenija zamujala in ji zato grozijo kazni. Sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrtov tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Sicer pa so v koaliciji po informacijah STA pripravljeni tudi na, kot kaže, referendumsko jesen. Močne nevihte, ki so po večdnevnem vročinskem valu sinoči s točo in številnimi udari strele prizadele več delov Francije, so zahtevale najmanj dve življenji. V osrednjem delu države je sinoči umrla 30-letna ženska, ko je na njo padlo drevo. V departmaju Isère na jugovzhodu države pa so našli zoglenelo truplo 37-letnega moškega v delavnici, ki je pogorela po udaru strele. Brez elektrike je bilo danes 53 tisoč gospodinjstev, so poročali francoski mediji. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegov sodniško združenje. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
6: Union Radler.
7: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Čist simpel je.
9: Izbereš.
8: Klikneš.
9: Plačeš.
8: Dobiš.
9: Auto.
8: Na naročje auto.si.
9: Preprosto.
8: Preizkušeno in varno.
9: Samo

dan in dobrodošli, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu. Še en poletni petek, še en počitniški petek in še en DJ time. Back in time, Megamix. Kar pomeni 3 ure glasbene ekstaze, 3 ure nostalgije. Z vami v Belo Oranžem v srednjem studiu, dan on doma.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
2: DJ DJ time.
1: Tudi danes se oboja spomini žlahnih 33 let Salomona in 33 let DJ Time-a. Tudi danes se ogrevamo in pripravljamo za DJ Time Back in Dance, prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Poslušaj vsebine na zahtevo.
7: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
8: Welcome. You are listening to DJ Time.
9: Dan on the mic, Dr. Sivano DJ in tudi naš partner na Naroči avto.si. Vsi želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto obrnite se na Naroči avto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najde, preverijo, pa ga popustino vozijo. Najbolj odkrito voz vozila, Naroči avto.si.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo

0: Mi smo Salomon. Novice. Še več glasbe. Mi smo Salomon. DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: DJ Time.
1: Pam pam pam, DJ Time, back in time. Uživo in direkt z Beloranžego streninga studija, ready steady za drugo uro, ki bo seveda nostalgična, kot se spodobi, kot se pričakuje, kaj ti petek je lepet.

0: Radio Salomon. V novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
1: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
2: Obišči Lelosi za časni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

ne pa pušča. Kot ne bo popuščala najboljša in najbolj nostalgična zabava letos. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Odiseja Ljubljana, petek, 16. oktober. Zdaj pa doktor, poželj.

0: Radio Salomon. Koločaka, se ste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: DJ time, DJ time, DJ time, DJ, DJ time.
5: I love you till the morning light.
6: Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam, je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročiavto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu iz Nemčije. Uredijo vse od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito voz vozila v Sloveniji, naročiavto.si.
7: DJ Time podpira naročiavto.si.
8: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
7: Z odkrito ceno.
8: S preverjeno zgodovino.
7: In z boljšo opremo.

DJ Time, Beketa, Megamix, tretji del. V tem trenutku, direktno in uživo iz Belo našega osrednjega studia. Kot vsak petek, tudi ta petek, tudi v tretji uri. Z vami Dan on the mic in Dr. Silvano, DJ.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registraciju auta,
2: yeah.
1: U produktu naredimo vse,
2: yeah.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
8: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
7: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
9: Welcome, welcome, you are listening to DJ Zion.
10: DJ Time, Back in Time, Mega Mix. Se ujame vsak petek na naših magičnih frekvencah

Če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Isotour odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. Ob tem pa bodo na Izo točkah ob vikendih potekali tudi posebne akcije 3+1 gratis za Union Radler nič izotonik, namenjene vsem kolesarjem, ki boste med svojimi vožnjami iskali dodatno osvežitev. Pekič, kako doni, kako odmeva. In verjamem, da srče veterani najboljše poslušalce na svetu, naši prijatelji vedo, to se posluša na glas. Treba je deliti to energijo, treba je deliti to ljubezen do kultnih uspešnic naš.

in tako se zaključuje časovnica. Bo, pa mi bi še. In ta še bo naslednji petek, ali pa preko aplikacije, ali pa preko spletne strani Radio Salomon, ali pa preko zabave v petek, 16. oktobra v Ljubljanski Odisej. Uživajte v najboljši glasbi, ki sledi Salomon Ekstra večer, potem pa Dance Now, pa bo že sobota in nedelja, koli

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Radio Salomon.
0: Čist simpel je.
1: Izbereš,
0: klikneš,
1: plačeš,
0: dobiš
2: avto
0: na naroči avto.si.
1: Preprosto,
0: preizkušeno in varno.
1: Samo na naroči avto.si.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Poletno,
5: poletno,
6: vroče,
7: osvežujoče,
6: osvežujoče.
8: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
4: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
0: Obišči Lelosi za časni outlet v supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
2: Topovih 20.
3: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
1: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje, nova številka že v prodaji.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.

90-та со Зараком. You ready to kick some ass? Turn up the music.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, nemogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salama.

0: osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: He said, tell me a story.

Ajde, piši. Neki no stari, pa zdaj hodam po cesti, gledam kaj se dogaja, slišam frekvenco, Salamon oddaja, vsak dan poslušam, pa že pol, a ja, Radio Salamon rula.

0: poletno.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.